Kanai thak ta kha akim nge yang ti hlani ya David Rosang le ana sakani su ti song su tun chuma David Rosang le ana le Miriam Lal Choi moi ti sai kanai thak thi chu anita he hi akaswani aizol ni tuna chuan rimoi tum kan ngai thabe thung dona I lal hle le lal thiang hlima te rimoi tum ani dona ama sabiratan zon phur thing tin par le khotlang li le ai ti I lal hle yan rimoi manga tumi lo ngai thlangu

La nila ti la johan h lal mal so mana sakan ngai thazo patuna chon h lal mon kimin mangai bia thu ti la sakilo ngai thak chon zamang u.